0: na meje so na hwani ye eh manson e to kwani ti no ma fomu ha
1: aje ni mu abochire en to kwani ye o mema ya to agudada
2: won se ma ko to october top ye
1: mi mango sai na ma pisa wo dia ye wo fo ye dada na mba be siri nti
0: wo manson da o nyamia se pa ni me so fo tu mi fo na ka bi mu awu nipa bi o chira wo no wa bo papa pa october top e ye djuma se nkonwa wo fo no and track no siare no e bi abam e ha mango sai na so wa je nkwa no e ni october top na wo twi mienu anas

born in your mahu do bia ye yenka hunu se drew baby aya ne ye de nkenya ya nkye penentem nia ye ye bia ye nyaya nanka ene ye pesen kye tukwan a ene no a ye call embassy yensa kavisa ene no a sempo ade bia ya bo ho mpa ya che ye pesa de nti ene ye bo ho mpa ye sen kenya kupon de sa de ne betom ye binum akini epeba woma yaaba entimi ema bene wuka sei asembia ekoso ewo court obinim ho hwe nenso so akoye mbrasem tinko na mu sedia emra no ebeka kosi ebia se wose ye dine tum se wose ye ne den ono die onamu sa asembia atu obinko nyaaya enka this is the right time wanka at the corner ko be free mu nenso ono nyankopon akwan